Ale Kristus, beránek Boží, ten, který sníhá hříchy světa, blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři beránkově. Pane, zbožím si, ale všechny slovo a má duše bude uzdravena. Kristus, Kristus, Kristus, Kristus, Kristus, Kristus, Kristus, Kristus, Kristus, Kristus, Kristus, Kristus, Kristus, Kristus, Kristus, Kristus, Kristus, Kristus, Kristus, Kristus, Kristus, Kristus, Kristus, Kristus, Kristus, Kristus, Kristus, Kristus, Kristus, Kristus, Kristus, Kristus, Kristus, Kristus, Kristus, Kristus, Kristus, Kristus, Kristus, Kristus, Kristus, Kristus, Kristus, Kristus, Kristus, Kristus, Kristus, Kristus, Kristus, Kristus, Kristus, Kristus, Kristus, Kristus, Kristus, Kristus, Kristus, Kristus, Kristus, Kristus, Kristus, Kristus, Kristus, Kristus, Kristus, Kristus, Kristus, Kristus, Kristus, Kristus, Kristus, Kristus, Kristus, Kristus, Kristus, Kristus, Kristus